consciousness.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Ni përshëndetjet e përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 24 majt.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Sot e diel 24 maj në solemnitetin e rrshajve të Papa gjatë kremtimit e meshes paradite në Vatikan dhe gjatë lutjes Mariane të mesdites drejtuar Zojës Marie mbretreshës qellore, nënvizoi se rrshajet janë shenjë bashkimi dhe dashurie që mposhtin konfuzionin, ndarjet dhe përqarjet e shkaktura nga njeriu. Është shpirti i shejt protagonisti i vërtet i kishës, e ai ja mundson kishës të përshkojë historinë dhe të pasurohet me mirësi, drejtësi, paqe, sepse kisha, nënvizoi Papa, nuk është vetëm programim e aktivizëm, por para së gjithash është pranim i dhuratës së shpirtit të Zotit, shpirtit të dashurisë. Pas meshes, Papa kremtoi lutjen e mbretëreshës qellore, duke i ftuar të pranishmit në sheshin e Shenpjetit Vatikan, lëvizjet kishtare dhe gjithë besimtarët të kthehen tek zanafile e kishës e të impenjohen në misionin ungjillëzues, secili sipas dhuratave a dhantive që ka fituar nga shpirti shejt Zot, i cili por si lum e përshkon historinë për ta ujitur kishën e çdo njeri me hirin e Zotit, duke bërë të frytshme jetën me mirësi, bukuri, drejtësi e paqe. Në përfundim të lutjes Mariane të mbretreshës qellore, Papa bëri thirrje të re për paqen në botë e për ndalimin e luftrave.
2: Papa sapo është kthyer në Vatikan nga Qerra e Napolit, ku ishte dje për një vizitë baritore me synimin për t'u takuar me banorët e së ashtu quajturës Toka e Zjarreve, një zonë jashtëzakonisht e ndotur Italisë për shkak të veprimtarive kriminale, por që tani po bonifikohet gradualisht. Në mikrofonin e Radio Vatikanit Vatican News, veti peshkvi i diocezës së Kampanjës, i mzot Antonio Didona, kryetari i konferencës peshqore të rajonit, kërkoi që zona të mos etiketohet më si Toka e Zjarreve, por denoncoi edhe se puna institucioneve dhe shoqërisë civile është ende e pjesshme e nuk lë të dalin në pah talentet. Një tekst i rëndësishëm si ai i enciklikës Laudato Si të Papës Francesku, kushtuar pikërisht ambientit, akoma nuk ka zonërrojnë në jetën e përditshme.
3: Papa Leoni 14 në Qerra, ku takua me i peshqvit, klerin rregulltar dhe me familjet që kanë pasur viktima nga ndotja ambientale, në një tokë të dëmtuar për dekada nga krimet kundër ambientit që kanë ndikuar rënd në shëndetin e banorve, ati shenjtë inkurajoi popullsinë dhe i kërkoi klerit të impenjohet bashku me shoqërinë civile dhe me autoritetet që, ashtu siç nënvizonim Zot Didona, edukimi për të kujdesur për krijimin të hyjë më konkretisht në katekezën e rregullt e kishat krijoi sinergji me institucionet, të cilat duhet sigurojnë vazhdimësi dhe fonde për të mbikëqyrur këto zona ku jetojnë njerëz punëtor, rezistent dhe mikpritës.
2: Nesër, vet Papa do të paraqesë në sallën e re të sinodit enciklikën e tij të parë kushtuar inteligjencës artificiale. Titullohet Magnifica Humanitas e kurorëzon një javë të karakterizuar nga impenjime e debate mbi mbrojtjen e njerëzit në këtë epokë algoritmesh. Jo më larg se të dielën e kaluar u kremtua dita 60 botërore e komunikimit, për të cilën ati i shenjtë pati shkruar një mesazh me temë ruajtja e zërave dhe fytyrave njerëzore, duke ju referuar përdorimit të shtrembruar të inteligjencës artificiale që i cënon ato. Më pas Selia e shenjtë njoftoi për themelimin e një komisioni ndërdikasterial kushtuar inteligjencës artificiale, ndërsa më 21 maj në Universitetin Papnor Urbanian u mbajt konferenca ndërkombëtare me të njëjtën temë e organizuar nga Dikasteri për Komunikimin në bashkëpunim me Dikasterin për Kulturën dhe Edukimin, me Fondacionin Shëngjoni 23 dhe me vetë Ateneun Papnor.
3: Në mesazhin për ditën botërore të komunikimit, Papa e përcakton sfidën e inteligjencës artificiale si çështje kryesisht antropologjike, duke paralajmëruar kundër rrezikut që simulimi artificial i marrëdhënieve, emocioneve, madje edhe identitetit personal mund të ndryshojë vetë strukturën e bashkëtesës njerëzore. Çështja që kemi për zemër nuk është se çfarë mund ose çfarë do të jetë në gjendje të bëjë makina, por çfarë mund dhe çfarë do të jemi në gjendje të bëjmë ne. shkruan papa. Duke ftuar t'i përdori me vedije këto mjete, me përgjësi, me bashkëpunim dhe me edukim.
2: Leoni 14 nënshkroi enciklikën e parë më 15 maj në përvjetorin e enciklikës Rerum Novarum të paraardhësit të tij Leoni 13, i cili e publikoi në vitin 1891. Ashtu si atëherë, edhe enciklika Magnifica Humanitas kërkon ruajtjen e parimeve etike përballë ndryshimeve shoqërore, ekonomike dhe teknologjike që po jetojmë. Magjisteri papnor kërkon të mos harrohen kur njerëzit, veçanërisht më të ligshtit.
3: Të mërkurën e kaluar në audiencën e përgjithshme, duke vazhduar ciklin e katekizimit mbi dokumentet e Koncilit II të Vatikanit, Papa mbajti katekizën e parë mbi kushtetutën Sacrosanctum Concilium dhe shpjegoi se ritualiteti kishës shpreh fenë saj dhe njëkohësisht i jep formë identitetit kishtar, shpallja e fjalës së Zotit, kremtimi i sakramenteve dhe lutja për bashkët i inkurajojnë dhe i ripërtrinë besimtarët në misionin e tyre.
2: Të hënën më 18 maj, përvjetori i parë i fillimit të papnisë së Leonit të 14, i zgjedhur në fronin e Shën Pietrit më 8 maj 2025. Kremtimi një viti më parë shënoi fillimin zyrtar të shërbesës papnore, me ritet e vendosjes së paliumit dhe dhënjes së unazës së peshkatarit.
3: Mos u nxito të kuptosh gjithçka më njëherë. Koha është një mësues i durueshëm dhe i shëron plagët. Lutja e përditshme, qoftë edhe e thjeshtë dhe e varfër me fjalë, dëgjimi i fjalës së Zotit, kremtimi i sakramenteve dhe këshillimi me njerëz të urtë do të ndihmojnë të dallosh se cilat lidhje duhet i ruash e të shtosh dhe cilat jo, pa gjykuar. Ky është sugjerimi i Papës Leonit 14 për studentin e ri Pietrin nga Reggio Calabria t'Italisë, i cili në një letër në revistën Piazza San Pietro, e botuar nga Bazilika e Vatikanit dhe e drejtuar nga Franciskani Konventuale Enzo Fortunato, i rfen Papës se ndjen branda aq shumë shqetësim dhe aq shumë konfuzion lidhur mbi gjitha me marrëdhëniet dhe lidhjet e ndërtuara për gjatë kohës.
2: Ndjej frikën, shkruan Pietri në numrin e muajit maj të revistës Piazza San Pietro, se do të humbas të gjitha miqësitë fituara në këtë kapitull të jetës sime, jo vetëm në shkollë, por edhe në famulli e në jetën time të përditshme. Por papa qetëson të riun duke i kujtuar, ti je i dashur nga Jezusi, jo në mënyrë abstrakte, por personalisht, kështu siç je sot, me pyetjet dhe ëndrat e tua, frikrat dhe dëshirat e tua. Kjo dashuri të paraprinë dhe do të shoqëroj gjithmonë. Nuk varet nga zgjedhjet që do të bësh e as nga rrugët që do të përshkosh, shton Leoni 14, duke kujtuar se Jezusi e njeh mirë përvojën e miqësisë. Ai i quajti miq dishepujt e tij, me ta ndau bukën dhe rrugtimin. Ishte miki Lazrit, i Martës dhe i Marisë. Ai jetoi lidhje të vërteta dhe autentike deri në pikën sa të përjetonte dhe mundimin e ndarjes e të tradhtisë. Prandaj, vjen papa, Jezusi do të ishte i pari që do ta kuptonte frikën tënde për të humbur miqësitë që kanë shënjuar këto vite. Për ty, jo gjithçka do të mbetet një lloj, por ajo që ka qenë autentike nuk humbet, përkundrazi. Dashuria e vërtet nuk tretet dhe mbetet për jetë, ajo piqet edhe kur ndryshon formë.
3: Pietri gjithashtu në letër rrëfen se ëndrën tetë zbashku me dikën rrugën e dashurisë së Krishtit, por vazhdon i riu italian, sigurite mia në marrëdhënie polkundën. Kam frikë se nuk do të arrija të kuptoj se cilat janë lidhjet autentike që ja vlen të ruhen e të ushqehen dhe cilat janë ato më pak sinqerta pa të cilat mund të bëj. Ati shenjt përfundon letra për të gjitha këto dhe për të ardhmen time të afërt, ju kërkoj të luteni për mua që të mund kuptoj se si të bashkjetoj me këtë ndjenjë shqetësimi dhe nostalgjie që po më shoqëron dhe të arrit marr me qetësi rrugën time, gjithmonë duke bërë vullnetin e Zotit. Në përgjigjen e tij, papa e qetëson triun duke vënë dukje se si ëndra e tij për një familje themeluar mbi dashurinë e Krishtit është një dhuratë e çmuar edhe për kishën. Ruaje atë me besim. Zoti nuk i zgënjen dëshirat që ai vetë ka ndezur në zemër. Të siguroj për lutjen time. Kërkoj për ty hirin e paqes së brendshme, besimit dhe të një vështrimi të kthjellë të mbi jetën tënde. Të të besoj, Marisë Virgjër, përfundon Leoni 14, e cila që në rini mësoj të kishte besim, pavarësisht se kishte në zemër pyetje më të mëdha se vetë ajo.

0: Dhe gjuste e nderuar të Radio Vatikanit Vatican News, si kur thëmë në filim të programit duke kujtuar fjalë të papës, gjatë meshes solemne kremtuar në Bazilikën e Shën Pietrit dhe lutjes Marianet Mbretreshës Qellore, kremtuar me zitë në sheshën e Shën Pietrit në Vatikan, kisha katolike romake kremton sot 50 dit pas festes e ngjalljes e Jezu Krishtit, pas pashve të Jezusit, kremton pra festen e rshajbet, festen e dekimit të shpirtit shajt Zot mbi apostuj, mledhur në lutje me Virgjën Mari në qenakull. Festa e rshajvet, festa e shpirtit shajt Zot, është një nga festat më të rëndësishme të fese krishtar, e cila, si që thamë, përkujton ardhën e shpirtit shajt mbi apostuj. Kjo ngjarje përshkruhet më së miri në kapitullin e 2 të veprave të apostujve, ku Shën Luka, ungjilltar, na bën ta përkujtojmë skenën me ushtimin e erës e fuqishme e me gjuhtë e zjarit. Torshaj kanë datë njëjtë me rshajt e kremtura nga hebrejt 50 ditë pas Pashkëve. Po, si që lexohet në ungjillin si pasionit, edhe në ditën e ngjalljes, Jezusi u duket dishepujve të vetë e duke hukatën mbi ta u thotë, merni shpirtin shejtë. Këto dy skena të dikimit e shpirtit shejt Zot janë padyshim paralele. Vërtet, ato kanë e qendër shpirtin e hyjt atë, shpirtin e Zotit, që përfaqësohet nga simboli i erës e fort. Si pas Shën Gjonit, ungjilltar është Jezu Krishti, ai që hukatin mbi apostuj me një gjest që të kujton profetet. Ndërsa, në tregimin e Shën Lukës në veprat e apostujve, u ndje një ushtim nga qielli si shungullim e erës së fortë dhe mbushi të gjithë shtëpinë. Të gjithë, pohon Luka në veprat e apostujve, u mbushën me shpirtin shejt. Kështu, kisha në ditën e rshajvet lutet me forcë për dhuratën e shpirtit shejt, një dhuratë që Jezusi ja ka kërkuar e ja kërkon vazhdimisht atit për miqtë e vetë dhe të gjithë ata që besojnë në të. Kjo është dhurata e parë që Krishti ka nxjerrë me ngjalljen dhe ngjitjen e tij në qiell. Kisha, që nga dita rshajvet i flet të gjitha gjuhët, është nikosisht një dhe shumë fisht, pasi është ndërtuar mbi përmasën e dy fisht të bashkimit e të universalitetit. Në rshaj, apostujt flasin me gjuhë të ndryshme, por se cili e kupton mesajin gjuhën e vetë. Bashkimin shpirtin shajt pra na tregon pluralizmin dhe mirë kuptimin. E, kisha na kujton se ditën e rshajvet, shpirti shajt shfaqet si gjuhë zjari dhe u jep dishepujve zelin e zjarë të hyjt atë për t'ja përtrir faqen tokës. Po, e mbyllim këtë reflektim mbi shpirtin shajt, mbi festen e rshajvet duke u lutur. Eja o shpirt shejt, ndizën e ne, zjarin e dashuris tënde. E dim se kjo është një lutje e guximshme me të cilin kërkojmë të prekimi nga flaka e hyjt, por e dim edhe se kjo flak e vetëm ajo ka fuqi të na shpëtojë. Kemi nevojë për zjarin e shpirtit shejt, sepse vetëm dashuria e Zotit shelbon, vetëm shpirti shejt, Zot, na hap horizontin e jamshimit. Amen.
1: Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Këtë diel kisha katolike romake kremton solemnitetin e rshajve, dikimin e shpirtit shejt Zot mbi apostujt e mbledhur në qenakull së bashku me Marinë, që shënon plotësimin e premtimeve të Jezu Krishtit, pra dërgimin e shpirtit shejt për t'i ngushëlluar e për t'i ndihmuar dishepujt e vet në realizimin e misionit e të veprimtarisë së tyre, si edhe për t'ka përcyer lodhjen e frikën. Jezusi u tha, do t'ju dërgoj shpirtin shejt, ai do t'u jap forcë, guxim e entuziazëm. Festa e rshajve shënon edhe ditën kur zafill bashkësia krishterë, pra na kujton ditëlindjen e kishës. Ja një fragment nga ungjilli i këtij solemniteti marrë nga Shën Gjoni ungjilltar.
0: Në mbrëmbje pote asaj dite, të parën dite javës, ndërsa dyrët e shtëpis ku banonin nxënësit ishin të mbyllura nga friga e judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqe me ju. Pasi u tha kështu, u tregoj duart dhe kraharorin. Nxënësit u gëzuan kur e pa në zotrin. Pastaj u tha përsëri, paqe me ju.
2: si kurse më dërgoj mua ati, ashtu unë ju dërgoj ju. Pas i foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha, merë një shpirtin shejt. Atyre që ju a falni mkatet, u falin, e atyre që nuk u a falni, nuk u falin.
3: Të lutemi së bashku. Eja o shpirti shenjt të na sjellësh ujin e jetës, Jezu Krishtin e vdekur e të ringjallur, të na shndrosh shkretirat e tokës në kopshte e drejtësie dhe paqeje. Atëherë, çdo etje do të shuhet, e gratë e burrat shkëputur nga vdekja do të thurin lavdë dhe plot gëzim. Eja o shpirti shenjt të na sjellësh dritën e botës, Jezu Krishtin e vdekur e të ringjallur, të na i davaritësh re të erë ta ku jemi zhytur, të na i shqyrtosh thellë zemrat, për të na zbuluar misterin e dashurisë që për të rinë e ringjall, që larton e jep forcë. Atëherë, nata do të zhduket, e gratë e burrat, të lbyrur nga shkëlqimi yt, do të lëshojnë britma lumturie. Eja o shpirti shenjt, të na sjellësh zjarrin e amshuar, Jezu Krishtin të vdekur e të ringjallur, të na ndezësh llampat që të shndritet shpresa, të ndezësh edhe shpirtrat më të ftohtë e më egoist, e t'i bësh të përflaken nga bamirësia. Atëherë, çdo keqdashje, çdo dhunë, çdo hakmarrje do të shpërbëhet. E gratë e burrat, kthyer në motra e vlezër, do të bëjnë të shpërthej fryti i hirit marrë prej teje.
4: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
1: Sot e diel 24 maj, Kisha Katolike Romake, 50 ditë pas fesës së Pashkëve, kremton festën e rrshajve.
4: Gjithnjë më 24 maj, kalendari kishtar përkujton edhe festën e Zojës Ndihmtare, pajtore qiellore e Kishës Katedrale të Prizrenit në Kosovë.
1: Të hënën me 25 maj, kalendari kishtar përkujton festën e Slumës Mari Virgjër, nën e Kishës, e po me 25 maj, kalendari përkujton edhe Shëngegën e 7 pap, Shënbedën e nderuar me shtar Benediktin e doktori Kishës dhe Shën Marin Madalen de Paci Virgjër.
4: Të martën më 26 maj kremtohet festa liturgjike e Shën Filip Nerit, themelues i kongregatës së meshtarëve të oratorit, i Shën Eleuterit Pap, i Shën Lambertit dhe i Shën Simetrit Martir.
1: Të mërkurën me 27 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Augustinin, kryepeshkëve i Canterburyt dhe Shën Eutropin.
4: Më 28 maj, ditën e enjte, përkujtohet festa liturgjike e Shën Gjermanit i peshkëve i Parisit.
1: Të premten me 29 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Ursulën Lodohovska, themeluse e motrave Ursulinet zemrës e Jezusit në agoni dhe Shën Palin e 6 pap.
4: Të shtunën më 30 maj, kremtohet festa liturgjike e Shën Jeanne d'Arc, Virgjër dhe Shën Ferdinandit, mbreti Kastiljes.
1: Të dielën e ardhshme 31 maj, Kisha Katolike do të kremtoj festën e Trinisë Shenjte, solemnitet që na thret jemi bashkësi dashurie e jete, sepse Zoti nuk është vetmi e pafund, por bashkim dritë e dashurie.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, Vatikan News, ku do që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 25 majt.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: U botua dhe prezentua sot me 25 maj në Vatikan enciklika e pare Papës Leonit 14, Magnifica Humanitas. Kjo letër enciklike nënshkruar me 15 majin e kaluar, e ndarë në 5 kapituje me hyrje dhe përfundim, e cila përshkon doktrinën shoqërore të Kishës Katolike në kohën e inteligjencës artificiale, por mbi gjitha është një enciklik mbi ruajtjen e personit njerëzor në kohën e inteligjencës artificiale. Një thirrje që inteligjenca artificiale t'i shërbejë njerëzimit dhe jo pushtetit të pak njerëzve. Enciklika e Papës Leonit 14 u nënshkrua dhe u botua në 135 vjetorin e enciklikës Rerum Novarum të Papës Leonit 13. Magnifica Humanitas, dokumenti Leonit 14, i kushtohet mbrojtjes njeriut nga devijimet e inteligjencës artificiale, thekson nevojen për ta çarmatosur teknologjin me qëllim që të largohet e klirohet nga monopolet e big tech-ve që janë më ndikuese se qeverit. Mjaft më me kolonializimin digital që i redukton jetët e njerëzve në informacionet shfrytëzueshme. Kontrolli i dhënave është një nga çështjet morale më urgjente. Me encikliken Magnifica Humanitas, e cila u prezentua sot paraditën sallë në rejtë sinodit në Vatikan, Papa Leoni qaset revolucionit digital dhe inteligjensës artificiale duku nisur nga njeriu dhe jo nga teknika. Një enciklik që denonson format e reja të sklavrisë digitale dhe propozon qytetrimin e dashurisë si një alternativë konkrete. Krishtin qendër, jo për të fikur makinerit, por për t'i rikthyr ato në shërbim të dinitetit të çdo personi. Në fjalimin e tij përmbyllës, Papa bëri një paralizëm me çarmatimin bërthamor, ashtu si energjia bërthamore edhe inteligjenca artificiale duhet vihet në shërbim të gjithëve dhe të së mirës së përbashkët, pohoi ati shenjtë. Papa Leoni 14 shpjegoi se ka zgjedhur me vedije termin çarmatim, sepse këto fjalë janë tafta të tërheqin vëmendjen, të zgjojnë ndërgjegjet dhe të tregojnë rrugë përpara për njerëzimin mbar. Papa shtoi më pas se vendimet mbi teknologjinë nuk duhet ndahen kurrë nga ndërgjegja dhe përgjegjësia. Në fjalën e tij, prevost shprehu gjithashtu edhe shqetësimin për sistemet autonome të armëve, praktikisht përtej çdo kapaciteti të vërtet njerëzor për kontroll.
1: Papa Leoni 14 me enciklikën e tij të parë, Magnifica Humanitas, na kërkon të mbetemi njerëzor edhe në kohën e përparimit të teknologjisë digitale, edhe në kohën e algoritmeve. Kështu, në epokën e inteligjencës artificiale, me dinjitetin njerëzor në rrezik të rrësohet nga përqendrimet të mëdha të fuqisë teknologjike të pakontrolluara dhe të dehumanizimit, Papa Leoni na kujton detyrën urgjente për të mbetur thellësisht njerëzor. Në epokën e polarizimit dhe të dhunës, e cila shikon si përhapet kultura e pushtetit me luften e rihabilituar si mjeti politikës ndërkombëtare, para si Pietrit, Leoni 14, përmes enciklikës së tij, Magnifica Humanitas, na kërkon ta mbështesim përparimin e teknologjisë pa kthyer zemrën prapa. E nafton të pranojmë kufizimet dhe brishtinë e njerëzimit, pa i konsideruar siç bën ideologjia teknokratike si gabim që duhet korrigjuar. Ati shejt na nxit ta shohim botën jo nga perspektiva të mëdhenjve, por nga poshtë, me sytë e atyre që vuajnë, duke u nisur nga më të vegjlit. Nëpërmjet syve të Zotit që ka marrë mi vete ligjtinë tonë njerëzore, duke e shndruar në burim shelbimi e shpëtimi, sepse edhe kur makinat shkelqejnë në efikasitet, qendra e historisë mbetet fytyrë njerëzore që kërkon të shikohet, et respektohet. Magnifica Humanitas, enciklika parë e Leonit 14, nuk është para se gjithasht tekst analitik mbi inteligjencën artificiale, nuk hyn në hullësit e proceseve në zhvillim të vazhdushëm. Për kundrazi, është përmbledhje që zbaton parimet e doktrinës shoqërore të kishës katolike në kohën tonë, kohë e inteligjencës artificiale, duke konsoliduar e aktualizuar parimet kryesore të magjisterit papnor të mësimit të kishës. Është pra një tekst që jep fund edhe keqkuptimit të atyre të cilet, duke besuar në lirin absolute të tregjeve dhe teknologjive të reja, kanë tendencë të hedhin poshtë mësimet papnore lidhje me thirrjen për një qeverisje të përbashkët njerëzore të inteligjencës artificiale, mbi ekologjinë integrale e strukturat ekonomike që bëhen struktura të mëkatit, mbi jon thën luftës. Papa Leoni 14, i cili mori emrin e autorit e enciklikes Rerum Novarum, Leoni 13, në epokën e revolucionit digital, i kërkon se cilit prej nesh të marë rol aktiv, sepse ndërtimi i qytetrimit të dashuris arrihet falë atyre që janë besnik e të palekundur, të aftë për të ndaluar dehumanizimin. Prandaj, është detyrë që na përket të gjithëve edhe në mënyrë të drejtë për drejtë. Papa Leoni 14 na kujton se padrejtësitë nuk lindin vetëm nga zgjidhjet e gabuara të individëve, por edhe nga strukturat, mekanizmat dhe rregullimet ekonomike e kulturore që prodhojnë pabarazi, dhe se zhvillimi që rrit konsumin e disave, ndërsa shkarkon kostot dhe vuajtjet mbi të tjerët ose liron rajonet të tëra në rolet e nënshtruara, është çnjërzor, siç po ndodh për fatkeq sot, madje edhe në kontekstin e teknologjive të reja dhe burimeve që kërkojnë. Enciklika Magnifica Humanitas pohon se funksioni shoqëror i pronës private është doktrinë e caktuar e kishës katolike e sot në përmjet të mirave të caktuara universalisht për të gjithë duhet të përfshin edhe format të reja të pronës, patentat, algoritmet, platforma digitale, infrastruktura teknologjike, të dhënat e kështu me radhë për të parandaluar shfaqjen ose konsolidimin e formave të reja të përjashtimit e të privimit nga liria. Teknologjia nuk është mjet i thjesht e kur bëhet kriter, përfundon duke përcaktuar se çka ka rëndësi dhe çfarë nuk ka, madje çka mund të flaket tutje, duke i reduktuar njerëzit në ingranazhet e një sistemi që duhet të bëhet gjithni e më efikas. Sot kontrolli i platformave, infrastrukturave dhe dhënave e aftësisë llogaritëse nuk është prerogative shteteve, por e lojtarëve të mëdhenj ekonomik dhe teknologjik, të cilët vendosin kushtet e hyrjes, rregullat e dukshmërisë e edhe vetë mundësitë e pjesëmarrjes. Kur një pushtet i tillë përqendrohet në pagduar, synon të bëhet i errët e të shpëtoj kontrollit publik, duke e mbartur me vete edhe rrezikun e zhvillimit të shtrembruar që krijon varësi, përjashtime, manipulime dhe pabarazi të reja. Papa Leoni 14, duke ripohuar nevojën për të shkuar përtej teorisë së luftës së drejtë në thojza, bën thirrje që përdorimi i inteligjencës artificiale në luftë të nënshtrohet kufizimeve më të rrepta etike, sepse nuk ka algoritëm që mund ta bëjë luftën moralisht të pranueshme. Për më tepër, inteligjenca artificiale është ndruar në faktor kyç për formimin e opinionit publik përmes manipulimit të imazheve dhe përmbajtjes, duke bërë gjithnjë më të vështirë dallimin e së vërtetës nga pa e vërteta. Madje ekzistojnë edhe shumë pasiguri në lidhje me tregun e punës. Enciklika e parë e Papës Leoni 14 kujton në këtë drejtim se nuk është mundur më të mbështetemi vetëm te dora e padukshme e tregut. Është politika ajo që ka detyrën të drejtoj dinamiken ekonomike dhe teknologjike drejt së mirë së përbashkët, duke nxitur punën dinjitoze, përfshirjen shoqërore dhe shpërndarjen e drejtë të përfitimeve të inovacionit. Të mbetesh njëri, të qeverisësh proceset ti shmangesh edhe në këtë fush, monopolit që përfundojnë për të rritur pushtetin e pakicës në korrizë të jetës së shumë njerëzve, është rruga e treguar nga Papa që nuk ngre bariera, por hap horizonte të reja.
3: Papa Leoni 14 priti sot në audiencë 25 maj Bajram Begajn, prezidentin e Republikës së Shqipërisë, i cili më pas u takua me kardinalin Pietro Parolin, sekretari i shtetit i shetrisë së tij, i shoqëruar nga emzot Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Siç njofton një komunikat e sallës shtypit të Selisë së Shenjtë gjatë bisedimeve të përzemërta në sekretarinë e shtetit, u shpreh vlerësimi për marrëdhëniet e mira dypalëshe dhe qëllimi për zhvilluar më tej bashkëpunimin në sektorët me interes të ndërsjellë. Në vijim të bisedës lexohet më tej në njoftim u fol për disa tematika të karakterit ndërkombëtar, me vëmendje të veçantë ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe rrugëtimit të antarësimit në Bashkimin Evropian.
1: Angazhimi në bamirësi për të krishtarin është fili ndërlidhës i përshëndetjes që Papa Leoni 14 u drejtoi antarëve të delegacionit të rrethit kalorsjak të Barcelonës, të cilët i pritin audiencë sot paradite 25 maj në Vatikan. Një takim ky që vjen në përvetorin e themelimit të rrethit kalorsjak bamirës të Barcelonës, lindur në vitin 1856 nga sipërmbarësit e Barcelonës të angazhuar në fushën shoqërore. Mesazhin e tij Papa Leoni 14 u ndalte mënyra e jetesës së atij që beson në Zotin e theksoi: "Çdo besimtar në Krishtin është i thirrur të jetë i hapur ndaj veprimit të shpirtit shejt Zot, në një qëndrim gatishmërie të palodhur për të jetuar bamirësinë e krishterë, dashurinë e krishterë në vepra, si një virtyt teologal për mes të cilit ne e duam Zotin mbi çdo gjë dhe të tjerit si veten ton, pikërisht në sajet e dashurisë që kemi për Zotin. Hapja ndaj tjetrit është pra rruga për të mbritur te Zoti, tha Papa, një dashuri që është pa qëllime të fshehura. I krishteri prandaj nuk është një filantrop i thjesht, por një person i dhemshur që dashuron pa interes dhe kërkon mënyrë aktive mirëqenjen integrale të të tjerëve. Papa Leoni i nxiti antarët e rrethit kalorsjak të Barcelonës që të vazhdojnë rrugën e nisur të dashurisë të bamirësisë, duke pasur parasysh se të njerëzit më të cenueshëm e të varfër gjendet hyj. Zoti, pohon Papa, ju mundsoft të rritemi në dashurinë e tij përmes përkushtimit personal ndaj të tjerëve, të cilët duhen shoqëruar me durim dhe dhëmshuri. Ju ftoj të mbani veshtrimin e ngulitur te Krishti, sepse vetëm kështu është mundur të njihet prania e tij te vëllezërit dhe motrat më të vegjël e më në nevojë, tha Papa Leoni 14.
4: Papa Leoni 14 në përshëndetjet pas lutjes drejtuar Zojës Mrie, mbretëresh qiellore, kujtoi ditën e lutjes për kishën në Kin, me rastin e kujtesës liturgjike të Virgjër së Lume Marie, nimat krishterëve, i është zakonisht e ndëruar në shenjtorin e Sheshanit në Shanghai. Më pas ati shetja besoj asaj bashkësinë e krishterë kineze, që të mund të vijoj të dëshmoj me të gjitha forca të ngjillin.
5: Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi.
3: Ti bashkojmë lutjet tona me ato të katolikëve kinez, si shenjë e dashurisë sonë për ta dhe bashkimit të tyre me kishën universale e me pasardhësin e Pietrit. Ndërmjetësimi i mbretëreshës së qiellit ja shtoft bashkësisë besimtare në Kinë hirin e unitetit e i dhurof të gjithve forcën për ta dëshmuar ungjillin në përpjekjet e përditshme e për qenë farë shpresë e paqeje. Në veçanti, kërkoj paqe të përjetshme për viktimat e aksidentit që ndodhi pak ditë më parë në një minjerë në veri të Kinës. Më pas, Papa Leoni, duke ju drejtuar përsëri Marisë ndihmat krishterëve, ja besoi Virgjës bashkësitë krishtera të Tokës Shenjte, Libanit dhe gjithë lindjes së mesme që po vuajnë për shkak të luftës.
4: Në solemnitetin e rrshajve për mushje e kohës Pashkëve, Papa Leoni 14 kremtoi meshën Bazilikën e Vatikanit në praninë të 5000 vetëve. Në predikim, kujtoi tre aspekte të forcës së shpirtit, i cili na fton të lutemi për të shpëtuar nga konfliktet, për të shëruar nga plaga e mëkatit, e për ta çliruar njerëzimin nga mjerimi që nuk shpengohet nga pasurie pa llogaritshme, por nga një dhuratë e pashtershme. Shpirti i Zotit e mbush tokën. Aleluja! Asambleja besimtarve në Bazilikën e Vatikanit përsërit vargun e kënuar nga kori Sikstines të Dielën e Rshajve, që kërëmtohet 50 ditë pas Pashkëve për të kujtuar derdhjen e shpirtit shejt nga ana e Jezusit në Qenakull mbi apostujt e mbledhur e të fshehur. Vendi i darkës mrame dhe i tradhtis, deklaroi Papa Leonin predikimin e meshës, kërëmtuar dje në bazilikën e Shën Pietrit, transformohet dhe nga varri apostujve, bëhet për mbar kishën preher i ringjalljes. Shpirti i Krishtit ngjallur shtoi ati shejt, nuk derdhet një herë e më pas mjafton. Derdhet vazhdimisht.
5: Preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra.
3: Të lutemi që shpirti të ngjallurit të na shpëtojë nga e keqja luftës, e cila nuk fitohet nga një superfuqi, por nga gjithë pushtetësia e dashurisë. Të lutemi ta çliroj njerëzimin nga mjerimi, që nuk shëlbohet nga pasuria e pallogaritshme, por nga një dhuratë e pashtershme.
4: Të lutemi, vazhdoi Papa, për shërimin nga mëkati dhe për shëlbimin e popujve. Ky është hiri që u dha guxim apostujve. Na u dhan të dhe neve, lutet ai, sot e përgjithmonë jetës, me ndërmjetësimin e Marisë, nënës së kishës. Jezusi hap dyert e qenakullit, dyert e frikës apostujve, kalon përmes vdekjes son dhe na mush me gëzim, thot, paqja qoftë me ju. Dhe pastaj i fryn shpirtit shejt midi shepujt. I ngjallurit është plot jetë, pasi ka treguar jetën e trupit ti si njeri i vërtet, thekson Papa, ai e jepat e të Zotit si biri dashur nga ati.
5: La Pentecoste è festa pasquale, è festa del corpo di Cristo, che per grazia siamo noi.
3: Rëshajt janë festa e Pashkëve, e festa e kolpit Krishtit që përmes hirit jemi ne.
4: Papa Leoni u përqendrua më pas mbi tre aspekte që karakterizojnë shpirtin shejt, i cili është para s'gjithash shpirti i paqes. Një paqe që vjen nga falja dhe qonë në falje. Nisë me falje në dhuruar nga vetë Jezusi, i cili ishte, shpjegoni peshkvi Romës, i tradhtuar, i dënuar e i kryqëzuar nga ne, por që të çudit duke të dhënë nga ana tjetër, dashurinë dhe aftësinë për të falur atë që kam katuar.
5: Alle autorità viene donata nel segno di una riconciliazione universale.
3: Ky autoritet jepet si shenjë pajtimit universal. Zoti derdh shpirtin e paqes nga njëri skaj historisë në tjetrin, sepse nuk përjashton askënd, ai që i shëlboi të gjithë nga vdekja. Rëshajt, pohon Papa, kremtuën si festimi bezlidhjes së re, do me thanë, i aliancës ndërmjet Zotit dhe mbar popujve të tokës. Ligji i Zotit është shkruar në zemër, i gdhendur nga shpirti me karakter dashurie në korpin e Krishtit dhe në trupin e ti që është kisha.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të ndëruar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 25 majt.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: U botua dhe prezentua sot 25 maj në Vatikan enciklika e pare Papës Leonit 14, Magnifica Humanitas. Kjo letër enciklike nënshkruar me 15 majin e kaluar, e ndarë në 5 kapituje me hyrje dhe përfundim, e cila përshkon doktrinën shoqërore të kishës katolike në kohën e inteligjensës artificiale, por mbi gjitha është një enciklik mbi ruajtjen e personit njerëzor në kohën e inteligjensës artificiale. Një thirrje që inteligjenca artificiale t'i shërbej njerëzimit dhe jo pushtetit të pak njerëzve. Enciklika e Papës Leonit 14 u nënshkrua dhe u botua në 135 vjetorin e enciklikës Rerum Novarum të Papës Leonit 13. Magnifica Humanitas, dokumenti Leonit 14, i kushtohet mbrojtjes njeriut nga devijimet e inteligjencës artificiale, thekson nevojen për ta çarmatosur teknologjin me qëllim që të largohet e të lirohet nga monopolet e big tech-ve që janë më ndikuese se qeverit. Mjaft më me kolonializimin digital që i redukton jetët e njerëzve në informacionet shfrytëzueshme. Kontrolli i dhënave është një nga çështjet morale më urgjente. Me encikliken Magnifica Humanitas, e cila u prezentua sot paraditën sallë në rejtë sinodit në Vatikan, Papa Leoni qaset revolucionit digital dhe inteligjensës artificiale duku nisur nga njeriu dhe jo nga teknika. Një enciklik që denonson format e reja të sklavërisë digitale dhe propozon qytetrimin e dashurisë si një alternativ konkrete. Krishtin qendër, jo për të fikur makinerit, por për t'i rikthyr ato në shërbim të dinitetit të çdo personi. Në fjalimin e tij përmbyllës, Papa bëri një paralizëm me çarmatimin bërthamor. Ashtu si energjia bërthamore edhe inteligjenca artificiale duhet vjet në shërbim të gjithëve dhe të së mirës së përbashkët, pohoi ati shenjt. Papa Leoni 14 shpjegoi se ka zgjedhur me vedije termin çarmatim, sepse këto fjalë janë tafta të tërheqin vëmendjen, të zgjojnë ndërgjegjet dhe të tregojnë rrugë për para për njerëzimin mbar. Papa shtoi më pas se vendimet mbi teknologjinë nuk duhet ndahen kurrë nga ndërgjegja dhe përgjegjësia. Në fjalën e tij, prevost shprehu gjithashtu edhe shqetësimin për sistemet autonome të armëve praktikisht për te çdo kapaciteti të vërtet njerëzor për kontroll.
1: Papa Leoni 14 me enciklikën e tij të parë, Magnifica Humanitas, na kërkon të mbetemi njerëzor edhe në kohën e përparimit të teknologjisë digjitale, edhe në kohën e algoritmeve. Kështu, në epokën e inteligjencës artificiale, me dinjitetin njerëzor në rrezik të rrësohet nga përqendrimet të mëdha të fuqisë teknologjike të pakontrolluara dhe të dehumanizimit, Papa Leoni na kujton detyrën urgjente për të mbetur thellësisht njerëzor. Në epokën e polarizimit dhe të dhunës, e cila shikon si përhapet kultura e pushtetit me luftën e rihabilituar si mjeti politikës ndërkombëtare, para si Pietrit, Leoni 14, përmes enciklikës së tij, Magnifica Humanitas, na kërkon të mbështesim përparimin e teknologjisë, pa kthyer zemrën prapa. E nafton të pranojmë kufizimet dhe brishtinë e njerëzimit, pa i konsideruar siç bën ideologjia teknokratike si gabim që duhet korrigjuar. Ati shejt na nxit ta shohim botën jo nga perspektiva të mëdhenjve, por nga poshtë, me sytë e atyre që vuajnë, duke u nisur nga më të vegjlit. Nëpërmjet syve të Zotit që ka marrë mi vete ligjtinë tonë njerëzore, duke e shndruar në burim shelbimi e shpëtimi, sepse edhe kur makinat shkelqejnë efikasitet, qendra e historisë mbetet fytyrë njerëzore që kërkon të shikohet, et respektohet. Magnifica Humanitas, enciklika parë e Leonit 14, nuk është para së gjithash tekst analitik mbi inteligjencën artificiale, nuk hyn në hullësitë e proceseve në zhvillim të vazhdueshëm. Përkundrazi, është përmbledhje që zbaton parimet e doktrinës shoqërore të kishës katolike në kohën tonë, kohë e inteligjencës artificiale, duke konsoliduar e aktualizuar parimet kryesore të magjisterit papnor të mësimit të kishës. Është pra një tekst që jep fund edhe keqkuptimit të atyre të cilet, duke besuar në lirin absolute të tregjeve dhe teknologjive të reja, kanë tendencë të hedhin poshtë mësimet papnore lidhje me thirrjen për një qeverisje të përbashkët njerëzore të inteligjencës artificiale, mbi ekologjinë integrale e strukturat ekonomike që bëhen struktura të mëkatit, mbi jon thën luftës. Papa Leoni 14, i cili mori emrin e autorit e enciklikës Rerum Novarum, Leoni 13, në epokën e revolucionit digital, i kërkon se cilit prenesh të marë rol aktiv, sepse ndërtimi i qytetrimit të dashuris arrihet falë atyre që janë besnik e të palekundur, të aftë për të ndaluar dehumanizimin. Prandaj, është detyrë që na përket të gjithëve edhe në mënyrë të drejtë për drejtë. Papa Leoni 14 na kujton se padrejtësitë nuk lindin vetëm nga zgjidhjet e gabuara të individëve, por edhe nga strukturat, mekanizmat dhe rregullimet ekonomike e kulturore që prodhojnë pabarazi, dhe se zhvillimi që rrit konsumin e disavet, ndërsa shkarkon kostot dhe vuajtjet mbi të tjerët, ose liron rajonet të tëra në rolet e nënshtruara, është çnjërzor, siç po ndodh për fatkeq sot, madje edhe në kontekstin e teknologjive të reja dhe burimeve që kërkojnë. Enciklika Magnifica Humanitas pohon se funksioni shoqëror i pronës private është doktrinë e caktuar e kishës katolike e sot në përmjet të mirave të caktuara universalisht për të gjithë duhet të përfshin edhe format të reja të pronës, patentat, algoritmet, platforma digitale, infrastruktura teknologjike, të dhënat e kështu me radhë për të parandaluar shfaqjen ose konsolidimin e formave të reja të përjashtimit e të privimit nga liria. Teknologjia nuk është mjet i thjesht e kur bëhet kriter, përfundon duke përcaktuar se çka ka rëndësi dhe çfarë nuk ka, madje çka mund të flaket tutje, duke i reduktuar njerëzit në ingranazhet e një sistemi që duhet të bëhet gjithni e më efikas. Sot kontrolli i platformave, infrastrukturave dhe dhënave e aftësisë llogaritëse nuk është prerogative shteteve, por e lojtarëve të mëdhenj ekonomik dhe teknologjik, të cilët vendosin kushtet e hyrjes, rregullat e dukshmërisë e edhe vetë mundësitë e pjesëmarrjes. Kur një pushtet i tillë përqendrohet në pagduar, synon të bëhet i errët e të shpëtoj kontrollit publik, duke e mbartur me vete edhe rrezikun e zhvillimit të shtrembruar që krijon varësi, përjashtime, manipulime dhe pabarazi të reja. Papa Leoni 14, duke ripohuar nevojën për të shkuar përtej teorisë së luftës së drejtë në thojza, bën thirrje që përdorimi i inteligjencës artificiale në luftë të nënshtrohet kufizimeve më të rrepta etike, sepse nuk ka algoritëm që mund ta bëjë luftën moralisht të pranueshme. Për më tepër, inteligjenca artificiale është ndruar në faktor kyç për formimin e opinionit publik përmes manipulimit të imazheve dhe përmbajtjes, duke bërë gjithnjë më të vështirë dallimin e së vërtetës nga pa e vërteta. Madje ekzistojnë edhe shumë pasiguri në lidhje me tregun e punës. Enciklika e parë e Papës Leoni 14 kujton në këtë drejtim se nuk është e mundur më të mbështetemi vetëm te dora e padukshme tregut. Është politika ajo që ka detyrën të drejtoj dinamiken ekonomike dhe teknologjike drejt së mirë së përbashkët, duke nxitur punën dinjitoze, përfshirjen shoqërore dhe shpërndarjen e drejtë të përfitimeve të inovacionit. Të mbetesh njëri, të qeverisësh proceset, di shmangesh edhe në këtë fush, monopole që përfundojnë për të rritur pushtetin e pakicës në korrizë të jetës së shumë njerëzve, është rruga e treguar nga Papa që nuk ngre bariera, por hap horizonte të reja.
3: Papa Leoni 14 priti sot në audiencë 25 maj Bajram Begajn, prezidentin e Republikës së Shqipërisë, i cili më pas u takua me kardinalin Pietro Parolin, sekretari i shtetit i shetrisë së tij, i shoqëruar nga imzot Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Siç njofton një komunikat e sallës shtypit të Selisë së Shenjtë gjatë bisedimeve të përzemërta në sekretarinë e shtetit, u shpreh vlerësimi për marrëdhëniet e mira dypalëshe dhe qëllimi për zhvilluar më tej bashkëpunimin në sektorët me interes të ndërsjellë. Në vijim të bisedës, lexohet më tej në njoftim u fol për disa tematika të karakterit ndërkombëtar, me vëmendje të veçantë ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe rrugëtimit të antarësimit në Bashkimin Evropian.
1: Angazhimi në bamirësi për të krishtarin është fili ndërlidhës i përshëndetjes që Papa Leoni 14 u drejtoi antarëve të delegacionit të rrethit kalorësjak të Barcelonës.

0: pa lodhur, për të jetuar bamirësinë e krishterë, dashurinë e krishterë në vepra si një virtyt teologal, përmes të cilit ne e duam Zotin mbi çdo gjë dhe të tjerët si veten tonë, pikërisht në sajet e dashurisë që kemi për Zotin. Hapja ndaj tjetrit është pra rruga për të mbritur te Zoti, tha Papa, një dashuri që është pa qëllime të fshehura. I krishteri prandaj nuk është një filantrop i thjesht, por një person i dhemshur që dashuron pa interes dhe kërkon mënyrë aktive mirëqenjen integrale të të tjerëve. Papa Leoni i nxiti antarët e rrethit kalorësjak të Barcelonës që të vazhdojnë rrugën e nisur të dashurisë të bamirësisë, duke pasur parasysh se të njerëzit më të cenueshëm e të varfër gjendet hyj. Zoti, pohon Papa, ju mundsoft të rritemi në dashurinë e tij përmes përkushtimit personal ndaj të tjerëve, të cilët duhen shoqëruar me durim dhe dhemshuri. Ju ftoj të mbani veshtrimin e ngulitur te Krishti, sepse vetëm kështu është mundur të njihet prania e tij te vëllezrit dhe motrat më të vegjël e më në nevojë, tha Papa Leoni 14.
1: Papa Leoni i 14 në përshëndetjet pas lutjes drejtuar Zojës Mrie, mbretëreshë qiellore, kujtoi ditën e lutjes për kishën në Kin, me rastin e kujtesës liturgjike të Virgjër Gjerusalume Marie, nimat krishterëve, i është zakonisht e ndëruar në shenjtorin e Sheshanit në Shanghai. Më pas ati shetja besoj e saj bashkësinë krishterë kineze, që të mund të vijoj të dëshmoj me të gjitha forca të ngjillin.
2: Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi.
3: Ti bashkojmë lutje tona me ato të katolikve kinezë, si shenjë e dashurisë sonë për ta dhe bashkimit të tyre me kishën universale e me pasarësin e Pietrit. Ndërmjetësimi i mbretëreshës së qiellit i ashtoft bashkësisë besimtare në Kinë, hirin e unitetit e i dhuroft të gjithve forcën për ta dëshmuar ungjillin në përpjekjet e përditshme e për qenë farë shprese paqeje. Në veçanti, kërkoj paqe të përjetshme për viktimat e aksidentit që ndodhi pak ditë më parë në një minjerë në veri të Kinës. Më pas, Papa Leoni, duke ju drejtuar përsëri Maris ndihmat krishterëve, ja besoi Virgjës bashkësitë krishtera të Tokës Shenjte, të Libanit dhe gjithë lindjes së mesme që po vuajnë për shkak të luftës.
1: Në solemnitetin e rrshajve për mushje e kohës pashkve, Papa Leoni 14 kremtoj meshen Bazilikën e Vatikanit në prani të 5.000 vedve. Në predikim, kujtoj tre aspekte të forcës së shpirtit, i cili na afton të lutemi për të shpëtuar nga konfliktet, për të shëruar nga plaga e mkatit, e për të çliruar njerëzimin nga mjerimi që nuk shpengohet nga pasurie pa llogaritshme, por nga një dhuratë e pashtershme. Shpirti i Zotit e mbush tokën. Aleluja! Asambleja besimtarve në Bazilikën e Vatikanit përsërit vargun e kënuar nga kori Sikstines të Dielën e Rrshajve, që kërëmtohet 50 dit pas pashkve për të kujtuar derdhjen e shpirtit shejt nga ana Jezusit në qenakull mbi apostujt e mledhur e të fshehur. Vendi i darkës mrame dhe i tradhtis, deklaroi Papa Leonin predikimin e meshës, kërëmtuar djenë bazilikën e Shën Pietrit, transformohet dhe nga varri apostujve, bëhet për mbar kishën preher i ringjalljes. Shpirti i Krishtit të ngjallur shtoi ati shenjt, nuk derdhet një herë e më pas mjafton. Derdhet vazhdimisht.
2: Preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra.
3: Të lutemi që shpirti të ngjallurit të na shpëtojë nga e keqja luftës, e cila nuk fitohet nga një superfuqi, por nga gjithë pushtetësia e dashurisë. Të lutemi ta çlirojë njerëzimin nga mjerimi, që nuk shëlbohet nga pasuria e pallogaritshme, por nga një dhuratë e pashtershme.
1: Të lutemi, vazhdoi Papa, për shërimin nga mëkati dhe për shëlbimin e popujve. Ky është hiri që u dha guxim apostujve. Na u dhan të dhe neve, lutet ai, sot e përgjithmonë jetës, me nërmjetësimin e Marisë, nënës së kishës. Jezusi hap dyert e qenakullit, dyert e frikës apostujve, kalon përmes vdekjes son dhe na mush me gëzim, thot, paqja qoftë me ju. dhe pastaj i

0: Prynë shpirtit shejt midi shepujt, i ngjallur i është plot jetë, pasi ka të reguar jetën e trupit ti si njeri i vërtet, thekson papa, ai e jepat e të Zotit si biri dashur nga ati.
1: La Pentecoste e festa pasquale, e festa del corpo di Cristo, che per grazia siamo noi.
2: Rëshajt janë festa e pashkve, e festa e kolpit Krishtit që përmes hirit jemi ne.
0: Papa Leoni u përqendrua më pas mbi tre aspekte që karakterizojnë shpirtin shejt, i cili është para së gjithash shpirti i paqes. Një paqe që vjen nga falja dhe qon në falje. Nisë me faljen e dhuruar nga vetë Jezusi, i cili ishte, shpjegoni peshkvi Romës, i tradhtuar, i dënuar e i kryqëzuar nga ne, por që të çudit duke të dhënë nga ana tjetër, dashurinë dhe aftësinë për të falur atë që kam katuar.
1: Alle autorità viene donata nel segno di una riconciliazione universale.
2: Ky autoritet jepet si shenjë pajtimit universal. Zoti derdh shpirtin e paqes nga njëri skaj historisë në tjetrin, sepse nuk përjashton askënd, ai që i shëlboi të gjithë nga vdekja. Rëshajt, pohon papa, kremtuën si festimi bezlidhjes së re, do me thonë, i aleancës ndërmjet Zotit dhe mbar popujve të tokës. Ligji i Zotit është shkruar në zemër, i gdhendur nga shpirti me karakter dashurie në korpin e Krishtit dhe në trupin e ti që është kisha.
3: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.